0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme. U sadašnje vreme ne radi.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.

Дали, Салвадоре Дали, сликао си добро, сам си каймак побро, нека то е фино, али ту е дино, лопате у руке, позавлету штуке!

Možda je piroman, možda je kleptomanama, sustanavi zovu, eto ga na krovu.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beran.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.